0: Pressekolben i Berlin til pressekolben. Det var Twitter-trafo, så det var Twitter. Lypset mader i der sida, lypset mader. Så pære pima sida, så pære. Lykse lypses, muster pima, lykse lypses. Søsse i lavna, pek med, eller sætte i lavna. Træne valget, der var lad sig træne valget. Selles tekst, du dom til at sit selles tekst. Olma selle, din kunasta, olma selle. Selles valg i ilma, du dom selles valg.
1: Oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna